Ingenting som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.